0: Claramente. Ourense atópase nunha situación crítica, atopamos nunha situación crítica debido á xestión total, totalmente responsable dun alcalde que xoga co futuro de todos e dun partido socialista que se converteu o pasado venres no seu cómplice necesario. A nosa posición é clara, basicamente resúmese en dous puntos. A primeira de todo, o primeiro punto de todos, en relación aos orzamentos. Quero deixar moi clara a postura do Partido Popular. O Partido Socialista decidiu o pasado venres permitir o debate duns orzamentos que nunca, nunca deberían terse debatido, porque son, primeiro de todo, uns orzamentos que non cumpren coa legalidade porque non teñen informes preceptivos fundamentais. E sinto moito se o Partido Socialista lle parece mal, pero o informe de intervención sí que é un documento preceptivo fundamental para aprobar un orzamento. Uns orzamentos, ademais, que foron presentados unilateralmente, sen ningún tipo de diálogo coa posición e sen aceptar ningunha soa das enmendas do Partido Popular, pero que tampouco aceptaron ningunha enmenda do resto dos grupos da oposición. E por si fora pouco, todos vimos ese borrador de orzamentos, evidentemente son uns orzamentos profundamente malos para esta cidade, porque para nada responden ás necesidades reais dos ourensás. Responden única e exclusivamente ao interese electoral de Gonzalo Pérez Jácome e de Democracia Ourensana. Responden única e exclusivamente á estrategia persoal deste alcalde para manterse no poder. Por iso, dende o Partido Popular, vos anunciamos xa que nos imos combater estes orzamentos por todas as vías legais e políticas que estean ao noso alcance. E o que fixo o Partido Socialista, que foi poñerlle en bandexa a Gonzalo Pérez Jácome a aprobación inicial deses orzamentos, pois é abrirlle, como así pasou, a porta a unha cuestión de confianza.
1: E tamén señalaba Ana Méndez, la portavoz popular, señalaba a los socialistas e les preguntaba que por qué habían permitido que se debatieran esos presupuestos cuando pues no contaban con la documentación precisa y necesaria para empezar ese debate. Recuerden que en la primera sesión plenaria se votaba si precisamente se podía debatir los presupuestos. PP y BNG decían que no, por la falta sobre todo de documentación y ese informe de intervención. El PSOE se abstenía, con lo cual sí se podían debatir, con lo cual, como no hubo mayoría de los grupos, al final se llegó a esa moción o esa cuestión de confianza. Pero como decíamos, los populares, Ana Méndez se preguntaba qué había movido a los socialistas a darle ese oxígeno al alcalde y a sus presupuestos.
0: Aquí hai unha pregunta que a día de hoxe, xa pasaron tres días, os socialistas aínda non responderon. Que é o que gañou Ourense a cambio de que se convertesen no salvavidas político de Jácome? Porque o ano pasado, cando o Partido Popular nos sentamos a negociar os orzamentos, fixémolo sendo total e absolutamente transparentes. Conseguimos cuestións fundamentais para a cidade, como foron o primeiro de todo e máis importante, o pago a proveedores de moitísimas débedas que había no concello, así como investimentos necesarios para Ourense, cousas tan importantes como o aumento das partidas, das axudas destinadas a entidades sociais e asociacións veciñais, entre outras moitas cousas. que vos explicamos aquí, no sei

0: Pero desta vez, pois, non temos absolutamente nada. O Partido Socialista decidiu entregarlle un cheque en branco a Gonzalo Pérez Jácome sen exixir ninguna soa mellora para Ourense. O que non sabemos, e o que sigue estando agochado, é se estudiaron algo ou chegaron a algún acordo de forma oculta. Eso non temos nin idea do que poden facer.
1: Y finalmente, la portavoz popular habló sobre la moción de censura. Lo tiene muy claro, la popular.
0: Con respecto a moción de censura. Ben, con esto tamén imos a ser moi claros dende o Partido Popular da cidade. A situación política que se abriu agora, nesa situación política, o Partido Popular non imos iniciar nin participar en ninguna negociación que non pase, en primeiro lugar, polo recoñecemento dunha realidade política que é evidente e que é que o Partido Popular debe ostentar a alcaldía de Ourense. Por unha cuestión absolutamente numérica e que non lle debe extrañar a ninguén, somos a forza mayoritaria da oposición neste concello. Aparte de que somos a principal forza política da provincia e de Galicia e, polo tanto, somos a única alternativa real a este desgoberno de Gonzalo Pérez Jácome. Polo tanto, calquera alternativa ten que pasar sí ou sí porque se respete ese liderazgo. E non imos entregarlle a alcaldía a outros partidos, porque iso non sería respetar a vontade maioritaria dos cidadáns que tiveron fai no ano 2023, e tampouco sería ofrecer estabilidade á cidade. Se o resto de partidos, o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, asumen esta premisa e, por suposto, poñen os intereses da cidade por riba dos seus cálculos partidistas, nós, por suposto, estaremos dispostos a sentarnos, a dialogar e a traballar como no outro amago de moción de censura que nos intentou vender o Partido Socialista fai un tempo. Temos que devolverlle a estabilidade, a seriedade e o futuro a Ourense.
1: Pues así se expresaban desde el Partido Popular. Estaba acompañada por todos los ediles, excepto Noelia Pérez, que no pudo comparecer en esta rueda de prensa. Como decíamos, no son las únicas voces que están protagonizando la actualidad. También hubo voces que nos llegan desde las filas nacionalistas, en concreto desde los escaños nacionalistas en el Parlamento de Galicia. Iago Tabarés se recordaba que vuelven a llevar hasta el Parlamento gallego esa reivindicación de una estación de mercancías en San Cibrao das Viñas.
2: Desde o BNG, o Parlamento de Galiza o próximo mércores debatirá a construcción da estación de mercadorías de Ourense en San Cibrao, na contorna da cidade do transporte. A iniciativa, lonxe de anuncios e declaracións vacuas, pretende comprometer a Xunta na activación deste proxecto. É parte de dúas reflexións. A primeira, en Ourense levamos décadas sen proxectos estratégicos que melloren a cidade e comarca e que permitan o seu desenvolvemento integral. E tamén da consideración de que o traslado da estación sí que é un proxecto verdadeiramente transformador. E o é porque permitirá facilitar e potenciar as empresas o transporte de mercadorías por ferrocarril, ao situar a estación ao lado dos polígonos industriais, e reduciría o transporte por estrada, que hoxe move máis de 120.000 camións, polo que tamén reduciría a contaminación. Non ten sentido o mantemento da estación de mercadorías na cidade de Ourense, cando actualmente só recibe o 10% do tráfico ferroviario. Ese traslado permitiría liberar máis de 140.000 metros cuadrados no bairro da Ponte, que deberían aproveitarse para mellorar a integración da cidade, espazos verdes e servizos públicos. En suma, mellorar o benestar cidadá ao tempo que se contribúe ao desenvolvemento económico e industrial sustentável. O BNG pretendemos a implicación real das administracións públicas, da Xunta, da Administración do Estado e das Administracións locais co progreso e avance de Ourense.
1: Y hasta ahora, esas son las voces que están protagonizando la actualidad. Nosotros seguimos, claro, estamos empezando Voces de Ourense y seguimos porque vamos a escuchar más voces. Ya vamos a entrar en tiempo de conversación, que es lo que más nos gusta. Conversar con los protagonistas y sobre todo que nos enseñen todo lo que nos tienen que enseñar aquí en esta ciudad y en esta provincia. Seguimos en Voces de Ourense.
3: Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
4: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da

0: Continuamos en Voces de Ourense. Temos que achegarnos ata Sinzo de Limia, porque, claro, seguro que vostedes son deses que pensan que todas estas festas, estas citas gastronómicas, culturais, que nada, un par de semaniñas antes ponse os organizadores a preparar e xa está todo feito. Pois nada máis longe da realidade. E sino que se o pregunten o noso seguinte convidado, ele o presidente dese colectivo Asociación Civitas en Limi Corun, que levan xa un tempiño preparando esa cita, creo que única e ademais agardada por todos para un novo verao aquí en Ourense. Estamos a referir a esa festa do esquecemento, como decíamos, temos a comunicación co presidente de Civitas Limi Corun, con Marcos Argibay. Marcos, bos días.
1: Hola, moi bo día.
0: Que decía que o esquecemento non se prepara en un par de semanas, verdad?
1: Desde logo que non, isto require moito tempo, moitos meses de antelación, tanto é así que unha vez que remata en agosto unha edición, descansamos dúas ou tres semaniñas e xa nos poñemos a darlle a cabeza e a facer movimentos de cara ao seguinte ano. Lógicamente, un evento con tanta participación na vila e na comarca e organizado, ao final, que isto é importante, por unha asociación cultural sin ánimo de lucro, pois require cuanto antes se fagan as cousas, por mellor, non?
0: Que, Marco, estamos a falar da 26ª, non? Sí, 26ª edición da Festa do Esquecemento, que, claro, isto comenzou un pouquiño, pois, por catro tolos dali de Sinzo que decían, bueno, imos a facer isto, pero non sei o percorrido que vai a ter. Carai, 26 anos, xa.
1: A idea foi moi boa, foi adiante, como dices tú, o primeiro foron uns poucos tolos, e pouco a pouco, pois conseguindo sumar máis participantes e sobre todo máis veciñas e veciños de Sinzo, non? Ao final é unha festa que se fai pensando no pueblo, pensando en vender tamén Sinzo de cara ao exterior, toda a implicación que polo menos a día de hoxe cada vez está sendo indo a máis da veciñanza, pois é de agradecer, e iso é o que contribuye ao éxito. Isto é un motor económico tamén, non é simplemente unha festa ou unha expresión cultural. É unha fin de semana que Sinzo está a reventar en aloxamentos, en hostalería, un longo etcétera, non? Poñémonos no mapa e tamén conseguimos activar, reactivar e impulsar a economía durante esos días.
0: Temos que decir que a Festa do Esquecemento será do 21 ou 23 de agosto, pero antes, como se decíamos antes, hai máis citas. Por exemplo, temos xa esta semana, a finais desta semana, temos esas Vestais 2026, que isto comenzaba a celebrarlo aí menos anos, pero que tamén está a ser unha cita xa casi destas que marcamos no calendario, ¿no? Contanos como tendes a preparar esas Vestais.
1: Témolas para este sábado, as Vestais, a terceira edición. Seguimos sumando colectivos, grupos de Vestais chegadas de todo o territorio nacional. Este ano teremos Mérida, Astorga e as nosas compañeiras de Lugo. As Vestalias, pois para que non o sepa, era unha festividade romana que existiu na realidade que honraba as mulleres, homenaxeaban a deusa Vesta, que era a deusa do fogar e protectora do lume sagrado, non? É dicir, é unha recreación histórica en sí mesma, porque as Vestalias foron unha festividade que existiu na antiga Roma.
0: Una festividade, como decís, que estades a rescatar, por decirlo de algún xeito, que é unha festividade na que tamén, requiere moita atención, porque claro, o millor, Marcos, hai que nos este a escoitar que diría, bueno, pero isto é nada, isto é un pouco, pues, xogar, ¿no? Isto é facer así catro trases, no, é que tendes tamén esa parte, pues precisamente de documentación histórica, como acabas de decir, ¿no? Que eso é, penso, un dos puntos máis importantes, tanto do esquecemento como estas Vestalias, non?
1: Esa documentación histórica, como dices, é justamente o que nos diferencia de outro tipo de eventos, de festividades ou de cualquier tipo de evento, por gastronómico, festas populares, patronais, etcétera, non? Nos temos un rigor histórico, noso é traer a cultura do pasado ao presente, ou como dicimos nos, manter a historia viva, non? Que é o lema desa asociación estatal. Entón, en definitiva, ese punto que nos diferencia, que nos fai indiscutiblemente ricas a nivel cultural, é o que está facendo que funcionen este tipo de eventos, é que cada vez en máis sitios se trate de coñecer, de estudiar e de recrear o seu pasado. Eso, en definitiva, considero que é moi importante, non, saber onde vimos para poder saber cara onde queremos ir, non?
0: Lembraremos a lo largo de esta semana, por supuesto, a cita, pero contanos un poquillo, así en un par de pinceladas, cómo vaya a desenrolarse esas Vestalias 2026.
1: Pois as Vestalias serán este sábado, día 30 de maio, pola tarde, a Praza Maior de Xinzo, a partir das 5 da tarde, unha novidade, esta edición con actividades, con espazo infantil para que as crianzas poidan gozar da tarde. Teremos desfile, lógicamente, das lexións, das mulleres romanas e das vestais chegadas de toda a península. Teremos tamén teatros, danzas, espectáculo de lume. Teremos, como non, para rematar a xornada ás 12 da noite, un lanzamento de faroliños que se botan farois ao aire. En esta edición, toda aquela persoa que este con nós vai ter a oportunidade tamén de coller un faroliño e botar ao aire. Queremos crear así un momento pues, de unidade, de confraternización, de pedir un desexo todas e todos xuntos, non?
0: Que ademais hai máis preciosa, dende logo que sí, seguro que tamén contamos cun día estupendo, co cal, pois, máis non se pode pedir. Claro, estamos a falar de estas citas do esquecemento, estamos a falar das Vestalias. Como decíamos no inicio, Marcos, todo esto tiene una programación, un trabajo. Precisamente, corrígeme si me equivoco, pasado vendres, tiñades, pues, por decirlo algún seito, ese pistoletazo de la recta final, ¿verdad? De lo que van a ser las actuaciones, tiñades, bueno, pues, esa celebración en la asamblea, dentro de poco tendes que pedir un espacio grande para la asamblea, porque cada día sois más, ¿no?
1: Desde logo que sí, estamos asociadas persoas, estamos a punto de chegar a 700 persoas, o certo que nos aceptamos novos socios e socias durante todo o ano, entón estamos convencidos de que se vai superar, certo, outro día no auditorio da Casa da Cultura en Xinzo, pois apenas quedaban sitios libres nas bancadas, entón estamos contentos, orgullosos de que se estén sumando cada vez máis grupos, que a xente moza teña ilusión por entrar a formar parte do esquecemento, pero sobre todo tamén, temos que decilo, os grupos que se recuperaron de anos atrás, o que se fomenta en definitiva é que toda aquela persoa de Xinzo participe dun xeito ou doutro na festa, que de todo se, bueno, pues aqueles grupos que en algún momento estiveron e o deixaron, que volten á festa, aqueles que teñen clase nos armarios que os poñan, porque en definitiva, como digo, a festa de todos, interésanos a todos que funcione.
0: Que esa es otra cosa que acabas de decirlo, Marcos. Iba a decir, sea que rematábamos lembrando esas citas, pero claro, acabas de dar un tema que, pues, lo mismo queda para otra conversa, porque, pues claro, es también todo ese ropas, esas clases que de un ano para otro estás a usar, que claro, muchos de ellos se requieren de un cuidado un poquillo especial, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, hai moitas sensibilidades e hai grupos que levan dende o ano 1 que este ano van a facer 26 anos, anos que pasaron polas épocas máis altas e polas épocas máis baixas. Esas personas, desde logo, son de reconocer, son de admirar, a decirlo tamén, pues, teñen máis idade da que teño eu, superan a idade media do campamento e, lóxicamente, tamén hai que saber reconocelo, agradecelo, poñelo en valor e facer que se sintan parte da programación de forma activa e a todos os niveles. Non somos unha festa interxeracional. Uh-huh. Hai grupos cunha idade media dos 19 ou 20 anos que están entrando á festa e hai outros cunha idade media en torno aos 60 anos. E non hai problema. Convivimos un ao lado do outro dentro do campamento e é fermoso ver esa relación, como digo, interxeracional, non?
0: No, pero eu decía que tamén un pouco esas ropases que tamén é imprescindible non ter un cuidadiño un pouco especial porque, bueno, que non é a roupa que tendes usando todos os días e que precisamente por elo, pois, o mellor tendes que facer así días antes pues un pouco repaso a ver como está todo, non?
1: Sí, por suposto, eso é importante tanto para os traxes que temos, como para os novos, esa xente que está entrando, que sepan como vestirse. Moitos temos traxe no armario, outros hai que revisarlos, actualizarlos, uh-huh, engadir complementos, pero aquela xente nova tamén nos esforzamos porque coñezan, non a través de guías históricas, a través de documentación gráfica, escrita, que lle facilitamos, que sepan como hai que indumentarse para facer os seus traxes, para melloralos, para añadir complementos, etc. ¿No? Sí que é verdad que pouco a pouco, e que en Xinzo gustanos o entroido, gustanos vestirnos, disfrazarnos, como decimos, pues esto no consideramos un disfraz porque estamos teatralizando, estamos recreando, pero vivimoslo con la misma intensidad, o que nos hay que cada año los clases sean mejores, y cada año pues tengamos esas liortas internas de a ver quién es la mejor, ¿no? Eso solo va en positivo para la festa.
0: Desde luego que sí, en positivo es que a xente acuda a ver esta festa, porque como vayan un ano se atenden enmarcado ese día para o resto dos seus días, porque é una festa que engancha, sin lugar a dúbidas. Pois nada, Jodito, que temos primeiro as vestalias, vai a ser este vindeiro sábado 30, ali en Sinzo, como non podía ser outro xeito, e logo xa pois todo preparado e preparándose para esa nova cita co esquecemento, esa 26ª edición da festa do esquecemento en Sinzo, 21, 22 e 23 de agosto. Marcos Gibai, gracias por atender a chamada de Radio Voz, e nada, que vamos, seguiremos en contacto porque agora xa é un no parar, ¿verdad?
1: Muy bien, sí, efectivamente, ahora metemos una marcha más y a partir de ahora espero que falemos con mucha más frecuencia. Muchísimas gracias, como siempre.

0: después de bailar a ritmo de vals, vamos a Coruña y está Marisa. Hola, Marisa.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal?
1: Bien, todo bien. Todo en orden.
0: Todo en orden. Cantache moito, berrache moito.
1: Bueno, va. Podía contúmenme bastante.
0: Bueno, bueno, bueno. ¿Qué chimos poñer entón para empezar a semana?
1: Pois, grupo extra. Sí, apetece pachangueo, con estado ambiente contagiado.
0: Home, bueno, está contagiadísimo. Madre mía, menuda festa, de festa se sigue.
1: Sí, sí, tal cual. Pois, a través del vaso.
0: A través del vaso, sí, a través del vaso, moito, moito vaso. Houve moito vaso, sí, señor.
1: Houve. Ainda queda a celebración.
0: Pois sí, home, sí, que a vida hai que celebrar, la verdad. As cousas bonitas sí. Tamén, os ascensos tamén, dende logo.
1: Sí, son anos esperando.
0: Pois sí, pois sí, ainda
1: que vivimos o mellor, claro, ahora.
0: Ahora tamén vivimos o peor.
1: O peor tamén, claro, sí, é verdad.
0: O que pasa que temos a vantaxe de do que dices ti, de vivir tamén o mellor, porque onte víamos rapaces de 10, 11, 12 anos que viron, non viron o Deportivo prácticamente en primeira división
1: claro.
0: Estiveron sempre aí apoiando. Mira o que pode significar isto para eles,
1: Claro, claro, claro. Si sí, nos estuvieron aí onte celebrando.
0: Sí, sempre, non? Porque tamén son moitos fillos ou fillas de deportivistas, non? Que siguen crendo, ese fermosísimo, de verdad.
1: Claro.
0: Toda unha familia. Bueno, para quen dedicamos a canción, Marisa?
1: Pois para o baloncesto e o hockey que siguen aí.
0: Ah, moi ben, moi ben, moi ben, sin olvidarse.
1: Non nos podemos olvidar, que están aí peleando aínda.
0: Tamén, é verdad, porque é verdad que, como comentaba tamén ao principio, que non ten que ver, non? As rapazas do Guardés de balonmano que gañaron a Copa Europa esta fin de
1: tamén,
0: semana.
1: Correcto,
0: é verdad que o que ten máis asociar é máis eclipsa moitas veces, non? E os medios máis, pero que o deporte vai moito máis alá, e tamén hai outras cousas. E o Liceo e o Básquet Coruña tamén aí siguen, na Coruña, que non se esquezan deles, así que tamén a seguir. Vale, dedicamos a
1: ahí
0: canción,
1: está.
0: Marisa.
1: Pois sí.
0: Moitos biquiños.
1: A vos tamén, falamos
0: para
1: a semana.
0: Igual, boa semaninha. Chao, chao.
1: Veña, chao, chao.

0: tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: 5:48 desde Santiago nos llama Mari Carmen. Hola Mari Carmen, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo vaya tu tarde por ahí?
2: Muchísimo calor, muchísimo.
1: Sí, está tarde pesada,
2: tremendo. Tremendo, tremendo.
1: ¿Y ti, bueno, qué estás haciendo?
2: Pues ahora voy a recoger un netín.
1: Bueno, ¿vas no coche entonces?
2: No, estoy parada, estoy esperando por él.
1: Bueno, pues... O que pasa que o que diste, hai que estar con pouca roupa hoxe, porque apreta.
2: Beber moito.
1: Sí, a ver se si descarga a tormenta, despois as temperaturas se regularizan un pouco, que están bastante altas, a verdad.
2: A ver, que está demasiado.
1: Bueno, e mentes agárdanos por un netiño que che poñemos entón, Mari Carmen, que te apetece?
2: Mira, hoxe quería escoitar de Isabel Pantoja, Es mi madre, creo que sí, é canción.
1: Sí, no, algo así, penso que algo así se chama.
2: Sí, es mi madre ou así unha cousa que quero lle dedicar a miña nai.
1: Mira, dígoche por aquí. Es mi madre. Témola, déxame ver se temos, porque penso que era de Agustín Pantoja.
2: Sí, pero creo que tamén a cantou ela, me parece.
1: Déxame ver se temos tamén dela, porque sáleme de outra de Isabel González e despois sáleme outra de mi madre, pero non dela. A ver se e Agustín Pantoja nada máis temos. Témola de Agustín, sí.
2: Pois de Agustín.
1: De Agustín, sí, vale, de vale.
2: Vai dedicada para ela, con moito cariño, e nada máis. Ose para ela que é o seu cumpleaños.
1: Ai, pois, sí, que sí. Ben. E como se chama?
2: Chama Sedina.
1: Bueno, pois mandámoslle moitos biquiños, é unha aperta grande, grande, no seu día, da tua parte tamén, vale?
2: Da parte tamén. Nada, eu estou encantada de escoitar, e a terceira vez que falo contigo, unha maravilla. Ojalá estés moitísimos anos.
1: Qué amable, Mari Carmen. Moitas gracias por todo o cariño, de verdad. Moitas gracias.
2: Tantas palas, é como, non sei, eu veño moito dos nenos, teño que andar en carretera, e vou escoitando sempre, encántame do teu traballo. De verdad que sí.
1: Pois agradezo as túas palabras moitísimo, de corazón cho digo, e gracias por estar sempre con nós. Tampouco cambies de emisora, sigue con nos cotía aí tamén, vale?
2: Sempre.
1: Non marches.
2: Gracias, estamos.
1: E aquí estamos, e para tú, Anai, tamén un biquiño grande e a cuidarla moito, vale?
2: Un bico grande e un abrazo tamén para ti.
1: Outro, Mari Carmen.
2: Para a tua compañera, Lucía, verdad?
1: Sí, efectivamente.
2: Tamén
1: sí,
2: encantate, Lucía, veña.
1: Perfecto, gracias, Mari Carmen, chao.
2: Gracias, gracias por estar aí sempre. Un bico.

0: Una muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, ao reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: que tuve en estes últimos problemas tamén tan duros, de que non levo a radio posta no coche, para ir máis concentrada, sabes?
1: Ajá,
0: porque,
1: sí.
0: Porque a música despístame, ou unha conversa que haya. Entonces eu, nada de radio. Xa lle dixen ao chico que me levou o coche, desconectamo para non ter a tentación de poñelo, porque me fai falta toda a atención para a carretera, porque non é o que eu vou facendo, é o que veñen facendo os demais, sabes?
1: Sí.
0: Porque eu noto que a xente anda desquiciada, non se fixa, entonces tens que fixar ti para evitar os accidentes.
1: Xa. Fíxate que cando falamos efectivamente de prestar atención, estamos falando de prestar atención en cousas que son importantes. Ti nos falas, por exemplo, de prestar atención ou de ter posta atención nas persoas que están ao noso carón. Moitas persoas entenden que non se lles presta atención, o cal é importante, verdade? Todos queremos que nos fagan caso, que nos presten atención, ser atendidos de alguna maneira, non? Pero tamén é verdade, como comentas, non? Que hai aspectos como o tráfico no que é absolutamente prioritario atender. Prestar atención, non ir despistados. E atención, claro, é importante, se estamos lendo, se estamos estudando, se estamos, verdade, hai moitas tarefas que requieren a nosa atención, que requieren que prestemos atención, e temos que preguntarnos por que andamos tan distraídos, ou por que se fala, e que significa iso dunha sociedade de distracción. Estamos distraídos, mala cousa, non?
0: Moito, moito, sobre todo os xentes e máis xoven. Eu, agora que teño esta paz na casa, que son feliz na casa, porque xa non teño que andar ca xente a luchar na vila, non? Entonces agora levo 4 meses así na casinha, comprei unhas caligrafías, comprei... E sabes o que? Mira, algunhas que son pa menos de 5 anos, costame moi facelas. Figúrate. Fíxate como se termina poñendo a mente.
1: Claro, claro.
0: Problemas, e digo, Dios mío, non dou resolto este problema, xa para un neno de 5 anos. Pero digo, bueno, calma, Elena, que xa o farás. E falei yo a miña médica e dixome que tuvera unha boa idea de comprar estas libretiñas, que venen nas librerías, para escribir, para facer contas, para ler algo, e despois do que liches, facer un tema de redacción. Teño, sabes, agora, porque agora teño tempo, porque houve un tempo que esta señora non tiña tempo nin de dormir, nin de nada, sabes, porque todo era dar os demais, que eu facía o traballo de 3 ou 4 persoas, e eu non tiña direito a nada. Entón, agora sabes o que me gustaría? Si por aquí no concello puxeran clases para persoas maiores, eu era a primeira que me apuntaba.
1: Pois seguro que se preguntas por aí nalgún centro posiblemente social ou nalgún centro de maiores ou nalgúnha asociación de veciños, seguramente haberá actividades de ese tipo, seguro,
0: Pois gustaríame, de verdad.
1: Claro, investiga por aí porque con seguridade podes ter algo así, seguro.
0: Sí, porque eu hasta tive unha mala suerte de que fui un pouquísimo á escuela, porque miña nai quitábame de ir á escuela porque tiña que cuidar dos nenos, porque tiña que lavar a roupa, porque este por outro. Entonces houve temporadas que nin siquiera me deixaba ir á escuela. Entonces, claro, tampouco estudiei moito, estudei nestes 14 anos, pero faltei muchísimo á escuela, non porque eu quería, é que non me deixaban ir.
1: Claro.
0: Entonces agora,
1: pero pues, nunca tarde, Elena, e continuamos. Nunca tarde para aprender. De verdade, en moitísimos lugares hai moitísimas actividades deste tipo. Investiga. Seguramente haberá por aí un centro social ou un centro de maiores ou unha asociación veciñal na que haxa ese tipo de actividades, seguro.
0: Pois terei que preguntar, porque gustaríame seguir aprendendo, escribir...
1: Non deixes de facelo. Non deixes de facelo. Non deixes de facelo.
0: Noto eu que meto muchísimas faltas. Non me concentro así ben, pero bueno, pouquinho a pouco, mentre un ten vida.
1: Moi ben.
0: Verdad. Mentre un ten vida e ve, pode falar, pois pues pode aprender.
1: Claro, claro.
0: Moi ben, pois.
1: Pois non o deixes, adiante. Atención. Parabéns precisamente por ter esa idea e por ter ese obxectivo. E seguro que o poderás facer. Non deixes de investigar o asunto.
0: Non estudiar para unha carreira, pero sí para poder
1: moria. Non, pero... Podes poñerte o día e hai moitas maneiras de facelo e de seguir aí dándolle...
0: Claro, non se me faga difícil resolver algo...
1: Vida ao cerebro, claro.
0: Como se me está facendo ahora.
1: Por exemplo, bueno.
0: Pero bueno,
1: xa nos contarás. Anímate, Elena. Grazas por estar con nos.
0: Pois boa noite.
1: Un saudinho, igualmente. Boa noite. Grazas, grazas.

0: entiende que el otro también tiene lo suyo. Es una forma también de respeto. Claro. Y poco más. Al final todo reafirmar. Bueno, gracias a todos y buenas noches. Y no es que vaya a colgar el teléfono, es que ya he dicho lo que tenía que decir, ya ha pasado el tiempo, gracias y buenas noches, y claro, tengo que colgar el teléfono, no lo voy a dejar sin colgar. Esto lo hacemos todos, cuando acabamos, nos despedimos y colgamos el teléfono. Gracias a todos y buenas noches.
1: Bueno, sí, de hecho en 1946 el matemático húngaro Paul Erdős formulaba una pregunta aparentemente muy simple. Si colocas n puntos en el plano, ¿cuántos pares de puntos pueden estar exactamente a distancia uno entre sí? Bueno, este dilema se conoce como el problema de la distancia unitaria en el plano y ha mantenido a muchos matemáticos que investigan el ámbito de la geometría enfrascados en su resolución durante nada menos que 80 años. Al parecer, la estrategia clásica propuesta por muchos de ellos para intentar resolverlo consistía en recurrir a una cuadrícula cuadrada. Bueno, yo soy de letras, con lo cual no entiendo muy bien esto, pero al parecer una IA de OpenAI ha logrado el primer avance importante en 80 años para intentar solucionar este problema. Y bueno, como me había propuesto no hacer ni caso a lo que estaba diciendo nuestro oyente, porque por lo visto nadie hace caso a nadie, estaba viendo yo aquí esto de que un problema matemático llevaba más de 80 años resistiéndose a los expertos y una IA los ha superado a todos. ¡Qué guay! Bueno, está bien que efectivamente se pueda solucionar los problemas, sobre todo si es un problema que llevaba locos, ¿verdad?, a los matemáticos a nivel internacional. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Hola, Esther. Buenas noches.
1: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Bien, estupendamente. ¿Bien? Sí.
1: Así me gusta.
2: Hoy hicimos otra etapa. Uh-huh. Estupendamente todo. Quedan las dos etapas. Vamos, que sea así siempre. Bueno, Carlos de Valdoviño.
1: A ver. Estaba pensando, Edu, que no me interesa en absoluto esto que me estás contando.
2: O tema dos, un tema interesante, ¿no?
1: En absoluto. No perdas o tiempo contándome ese tipo de cosas. Aledámonos moito, aledámonos moito de que, bueno, pues as cousas vayan saindo sí. Adiante. Y además, un comparte xente, ese tipo de cousas para sentirse apoyado, ¿non? Sí,
2: sí. Sí. Oxe, había poquinha xente. De feito, salimos ás dúas, que nunca salimos tan cedo. Uh-huh. Baixamos a comer a cafetería, ou como podemos chamar. Uh-huh. É de camiño para casa. Uh-huh. Bueno, Carlos de Valdoviño, tema bien interesante.
1: Uh-huh. Contanos, hay gente, ¿qué opinas?
2: A mí me gusta escoitar os que falan, pero tamén me gusta que me respeten a mí, non? Uh-huh. Pero eu teño estado así, o mellor, nunha xuntanza tal, estás falando e dices, oh, pero estou falando de nadie que me presta atención. Entonces, pasa, apago, ¿no? Apago, calo, sí. E ninguén se entera que parei de falar. Uh-huh. Que quere dizer iso? Que non me están prestando atención.
1: Vaya.
2: Entonces, vamos a decir que, empezando, debemos ser todos respetuosos con todos, non? Uh-huh. Depois, sobre o camiño, vas vendo que os que merecen o respeto, pues, van a ter, pero os que o perderon ten que gañalo. Lembro que estábamos na 11, ou estaba eu na 11, e había un compañeiro que se apuntaba a todo. Mesma de vida. Axa. Pero apuntabase ele a todo, pero sen ter o jefe, sen ter o director. Entonces, claro, el o que quería que traballáramos para él. E claro, un día dixe, vente. Fomos polo posito do comité, e son un cacho falando con el. Eu son así de poucas. Bueno, temblaba, porque fixe unha xugada a un compañeiro mala, porque no sitio que estaba tiña que respetar, porque estaba neso, para que o respetaran, pero tiña que respetar, non? E non facía. Despois, ao cabo dos anos, fuis descubrindo, degenerou, que bueno, Dios lle perdone que vai ben aló. Mm-hmm. non era un compañeiro. Pero a mí me gusta ver, dixo moitas veces, vou dicir unha vez máis, un programa de televisión, unha tertulia, que pino, outro pino, outra pina, pero sempre respetándose. Ninguén é máis que o outro, e o outro é máis que un, respetándose. Pero, sin embargo, hai outros programas que parecen gallos de corral peleándose. E se xa, dou o botón e escapo dali. A min gustame escutar temas de deporte ou do que sexa, pero sempre respetándose. Se for mambulla, xa non me gusta, xa corto. Porque todos como personas humanas que somos, debemos respetarnos unos aos outros. Homens e mulleres, mulleres e homens, todos. Entonces,
1: ¿e ese respeto que inclúe que nos prestemos atención?
2: Claro, claro. Si eu estou falando, ou outro está falando, e os que estamos ao redor miramos para as musarañas, non lle damos atención ao que fala, pois é unha falta de respeto. Non? Entonces eso a mí non me senta ben. Non me senta ben, entonces non se debe facer. Despois, pola calle, coas persoas maiores, a min, desde sempre, Esther, desde pequeniño, lo va moi ben coas persoas maiores. Lembro que había unha señora ali onde vivimos, en Narón, no Alto do Castaño, que chamaban a señora Andrea. Carliños, ven aquí. Que quer, señora Andrea? A ver se me envías esta agullo. Eu daquela ainda vía ben. Enfiaba a agulla, ela hachillaba así a súa maneira. Entonces, sempre me levaba ben así cos persoas maiores. De feito, había outra que un día cruzamos por un paso, ou sea, un carreiro, un cómaro pola terra dela, e ela viña, e os outros escaparon a correr. E ti non corres, señora María? Mire, non teño por que correr, porque mire, por onde pasei, queda todo aí, queda a terra aí, queda a erva aí. Non levo nada a canda a min. É como mudamos, sabes ti que te razón. Entonces, é unha maneira de vivir. Ahora, hai xente que non respeta, chilla máis, porque parece que chillando máis, ou soltando tacos, que vai ter máis razón que os outros, non?
1: Xa.
2: Este día tuvemos aquí un señor podando nas tuyas, tal. Cada palabra que dicía viña con un taco. Bueno, mira, este home tan pequeniño, porque toda a forza que ten se lleva nos tacos, entón non lle queda forza para medrar. Ai, que por favor, que rabia me dá, eh? E non é que eu queira ser máis santos que ninguén. Pero vamos a ver, se te estás facendo, pá, das un martillazo nun dedo, e igual se escapa unha exclamación abrupta así, non? Pero para decir buenos días, tres ou catro. Vai encender un cigarro, mi madre querida.
1: Xa.
2: Claro, a mí esa xente non me vai nada, eh? A máis, mira, te fixeron un bon traballo que, bueno, unha cosa non te que ver con, te fixeron un bon chollo, digamos. Pero falando quedase solo, eh?
1: Xa.
2: Non, porque vamos a ver, pode ter unha credibilidade, non? Pero pois tamén que estar mirando o coi ao redor. E se ao redor pode haber nenos, ti tens que retraerte un pouco, non falar tan bruto. É a miña opinión, eh? Entonces, así estaríamos todos, digamos, máis contentos, oh? Sin esas salvajadas.
1: É
2: bueno, é o que eu queria dicir.
1: Pois isto falamos de se nos prestamos atención ou non, ou se de paga a pena prestarnos un pouco de atención.
2: Por certo,
1: para darnos conta do que pasa por aí.
2: Estes días botan fuego sin varillas, pero tremendos, eh?
1: Sí.
2: Madre
1: son dos que, son dos que me gustan.
2: A min, a ver, os nosos perritos non lles fai.
1: Xa.
2: O outro que non morreu, sí, aquel, buah. Sentía un fuego, un trono. Había buscar onde meterse, mi madre querida.
1: Sí.
2: É o que está na casa da nosa consobra, teño unha perrita labradora, pero así café con leche. E dixenos a sobra, mi madre, metes debaixo do sofá, que
1: claro,
2: parece increíble que se metera por ali. Teñes moito, moito medo, eh?
1: Sí, sí, moito. Criaturas.
2: Animaliños, verdad?
1: Sí,
2: bueno,
1: de certo.
2: Bueno, conseguimos as coitas,
1: pues a coidalos e a telos aí a cuberto, eh? Para
2: sí,
1: que
2: claro,
1: le venga o menos susto posible.
2: Verdad que
1: como
2: sí
1: debe ser. Claro que sí.
2: Bueno. España.
1: Gracias por estar con nos, Carlos. Igualmente, bueno, y tiña. Gracias, un saudiño. Vamos allá. Hay ideas, ¿verdad?, que pueden ir surgiendo al 981-1344-33. Sigamos sumando. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
3: Bueno, pues después de la noche de ontem, hoy es una noche tranquila.
1: Pues adiante. ¿Con quién falamos? Cuéntanos.
3: Pues falas con Nuria desde Barbanza.
1: Pues adiante, Nuria. Escoitamos.
3: Pues ahora ya medio perdí o fío porque, claro, como estuve escoitando a Carlos con la historia de Ocán y todo eso...
1: Pues... Con la historia de Ocán fueron 30 segundos aproximadamente. O resto bueno, de la conversa no ia de nada dicho.
3: O que dixo antes tamén de... do señor dos tacos e todo eso. Entonces, ves, é a atención. E bueno, eu quería lle preguntar á locutora cantas veces, porque eu escoito o programa de vez en cando, ¿no? Cantas veces pensa ela que non lle prestan atención.
1: Últimamente con bastante frecuencia.
3: Sí, porque eu que me dei conta escoitando diversos programas dicindo, coño, isto estamos empezando a falar dun tema, uh-huh. Despois desvías a cousa de tal maneira, uh-huh, que xa non sabes que tema era. E xa non sabes se a xente comprende cal é o tema ou uh-huh, o significado do léxico de cando ti expós os temas.
1: Xa. Bueno, en este foro, claro, por iso é interesante, Nuria, grazas, falar da atención. Se o plantexamento fora diferente que dixéramos, mira, chama o 981-1344-33, bueno, fala do que queiras, sería un enfoque. E nos, deliberadamente, para evitar moitos camiños aos que nos levaría ese enfoque, pois queremos ter outro enfoque. Nos parece interesante pois plantexarnos un tema de conversa. Efectivamente, en calquera das dúas situacións hai unha enorme diferencia entre que prestemos atención e non a prestemos.
3: Uh-huh. O que pasa é que ás veces penso que hai xente, polo que sea, por nivel de estudios, pola edad, por unha medicación que tome calquera, o que sea, ¿no? O porque non durmeu. Pois... Que non comprende de que vai a cousa, como se dixéramos, non está en la onda, non? Pero bueno, ao longo da noite, isto desvíase dunha maneira ás veces que, que, bueno, que dá gusto.
1: Bueno, eu supoño que, tirando un pouco polo fío do que estamos comentando, e contanos que opinas ti sobre o tema de prestar atención, moitas veces a cuestión é efectivamente a diferencia entre prestar atención e non prestala. Porque estamos en 2026, que a información básica é suficiente, sempre cando non esteamos a falar, claro, de, o fixen con toda a intención, ecuacións matemáticas difíciles, en xeral, sobre moitísimas das cuestións que podemos facernos un plantexamento xeral, todos estamos, efectivamente, a carón, non? De poder chegar a alguna conclusión ou algo, non? E logo depende de como que iramos profundizar ou non, podemos chegar a conclusións máis ou menos, non? Profundas ou filosóficas ou o que sexa. Pero en xeral... o ser humano tipo mínimamente informado e que leu algo, é dicir, porque sabe ler e sabe non coordinar ideas tamén, conceptos, pois en principio pode conversar de moitísimas cousas. En principio. Sí, e daría voltas a moitas cousas, pois de maneira absolutamente racional, non é tan complicado o asunto. Outra cousa é que non fagamos nin caso. É que deixemos de prestar atención, o polo tanto calqueira conversa podese convertir nunha especie de conversa de besugos.
3: Sí, sí, la atención. La atención. Eu, por exemplo...
1: Que opinas sobre o tema da atención, de prestar atención? Como crees que se eleva na sociedade actual isto de prestar atención? Que opinas?
3: Depende, porque mira, a atención eu penso que é algo voluntario, é como decir oír e escoitar.
1: Sí.
3: Non é forzosamente, pero cando escoitas seleccionas o que ves. Entonces, ca atención pasa o mesmo. Estás tamén oindo 50.000 ruidos ao teu redor. Uh-huh. Unha conversa, a radio, un coche que pasou, o can que ladrou, pero ti seleccionas e dixe, ostra, prestolle atención ao can que está chovendo. Ou sí, prestolle atención ao tráfico porque estou na rúa do cruzar. Uh-huh. Ou prestolle atención á radio porque estou relaxada. Sí. E bueno, si ladrou can, ladrou, si pasou un coche, pasou. Uh-huh. Entonces, a atención é voluntaria. Uh-huh. Despois, outra cousa sería o respeto, que tamén é voluntario, uh-huh. E iso igual se perdeu un pouco.
1: Uh-huh.
3: E despois, outra cousa tamén sería, porque antes, acórdate que decían xa, cando os maiores falan, os nenos calan a boca.
1: Sí.
3: E non había outra.
1: Sí.
3: Ou cando falaba o mestro,
1: uh-huh.
3: Fora, non? Unha persona que tuvera autoridade.
1: Uh-huh.
3: Despois, que outra cousa quería decir, a pas que a estas horas da noite xa se me vai esa porción. O da atención. Vale. Que estamos nunha sociedade que é moi ansiosa, que é como decía antes o Cristian, uh-huh. Non se leen libros longos, nin columnas longas dos periódicos, nin nada de moito menos ensaios e iso. Porque agora estamos na era inmediatez, e ti abres unha página web e salenche 40 cousas, un coche por aquí, cambio de teléfono para allá, non se olvide pagar la renta, e unha modelo por el otro lado vendiéndote unha pasta de dientes. E ti estabas mirando que tempo iba a fazer.
1: Uh-huh.
3: E claro, entonces xa estamos predispostos a que a atención nosa se vaya polos cerros de Úbeda.
1: Uh-huh.
3: Que xa non sabíamos nin o que entrábamos, non? É a multitarea.
1: Tamén.
3: Ves a unha persona, vas a unha oficina, ves a unha muller, un home, bueno, igual, está o teléfono, está cubrindo un aquel, está poñendo o papel no outro lado, tencha ti enfrente, está co teléfono, e médicos tamén, tamén os vin. Entonces, a atención aí non é plena, non é focalizada.
1: Uh-huh.
3: Eso de que podemos facer os seres humanos, e sobre todo o dito ese das mulleres que poden varias cousas a vez, no, ti non podes enfocar o cerebro en varias cousas a vez, e podes rapidamente pasar dunha cousa a outra, salvo
1: uh-huh.
3: cando é unha cousa moi mecánica, como conducir un coche, estás uh-huh. pisando un pedal, estás poñendo un intermitente. Entonces eu penso eso, e despois tamén había outra cousa que aquí me quedei dunha mulleriña.
1: Uh-huh.
3: Que chamou, que decía que cando escoitábamos aos outros, pois podíamos dar conta de cousas que nos pasaban a nós,
1: uh-huh.
3: porque lle oímos ao outro.
1: Uh-huh.
3: E eso a mí, por exemplo, pásame, non?
1: Sí.
3: Oxe, dame un pé porque fixen este movimento e tal e non sei que. O outro que me está prestando atención e dime, pero ese é porque pinzaste un nervio, non sei que, non sei tanto.
1: Uh-huh.
3: É unha cousa normal, pero se eu non falo con esa persona, ela me escoita. Pois, e despois outra cousa, estamos nun país que nos interrumpimos continuamente, e donde uh-huh. o que fale máis alto gana.
1: Xa.
3: E estas máis ou menos son as miñas ideas. Hoxe ca multitarea e con isto, vamos, o móvil, por exemplo, uh-huh. usalo con algunha amiga que non vexo durante un ano, mellor ven en Nadal, vamos a dar unha volta. Bueno, pois eu odio que lleven el puto móvil, porque para uh-huh. o día que temos para nós.
1: Xa.
3: Ai, espera, o marido. Ah, espera, a nena. Ai, espera, uh-huh. que vou contestar aquí isto. Ai, espera, que vou poner un jajaja.
1: Uh-huh.
3: E ti dis, préstame atención, porque todos os seres humanos, e todos os animais tamén, queren que lle presten atención. Por iso choran uh-huh. os bebés, por iso o can está aí, dale que te pego.
1: Uh-huh.
3: E claro, cando ti tes un momento desos, que antes, cando non había móvil, nos sentábamos frente ao mar, divagábamos e charlábamos, e ahora no. Porque agora interrumpe de aquí, interrumpe de allí, interrumpe de yo. E os que van co móvil cruzando o paso de peatóns, que creo que tamén se nomeou aquí, tamén, ou sea, xente, sobre todo xente nova, presupón que como hai un paso de peatones, pues soy inviolable. Pero no.
1: Xa.
3: O conductor pudo non verche, o pedal do uh-huh. coche pudo fallar.
1: Uh-huh.
3: Pudeches caer no paso do peatón se o conductor contaba con que xa tiñas cruzado. Pode ir un coche en sentido contrario. Pode, por poder, pode. Que este uh-huh. penado, eu trago aí a atención é fundamental, porque depende a túa vida de eso.
1: Uh-huh.
3: E despois hai traballos nos que tens que ter unha atención, cuidado, que podes provocar unha avería ou un accidente.
1: Uh-huh.
3: E hoxe non, xa nosa atención divaga polo mundo adiante.
1: Xa.
3: E bueno, esa é a miña percepción.
1: Pois falamos de percepción, xa de como o vemos todas e todos. Así que grazas, Nuria, tamén por sumarte a nosa conversa desta noite. Pasa bonito.
3: Vale, pues meña,
1: grazas, un saludinho, ata a próxima, grazas, bonito. Bueno, pues te invitamos a hacer lo mismo, ¿te apetece? Llamarnos al 981-13-44-33, te sumas a la noche con Esther @radiovoz.es o a la noche con Esther en Facebook. Tenemos tiempo todavía hasta las 2 de la madrugada para seguir charlando sobre todo esto y para seguir buscando ideas, matices y comentarios. Venga, anímate y cuéntanos. Tenemos preparada la voz de Butterfly Phoenix con algo titulado Préstame atención, Pay Attention to Me.

0: sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
1: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.